vuma vuma wena. Woba nje ungumlaleli weRadio 54, i-participant yeRadio 54, ukwazi ukuthi wena udali. Ngakho ngithi vuma vuma. Angaze ngibone uthando olunjena nje omuntu oqala ukulalela umsakazo kusukela ngo 2020 kuzofike ngalesi sikhathi ngalolu suku. I-Radio 54 ibhiyoza laphana, i-celebrator laphana i-6 years. Mboke kuleyo ndawo, ngiyabonga kakhulu participant e-Radio 54 ngokuzimisela lo thando ku-radio yabo.